Ngeselin komputer nih. Eh, gak boleh ya. Baik-baikin crew, baik-baikin. Oke, okay, just a bit. Lagi enak banget tuh padahal ya.